0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicarul.
0: Ciar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.

Arzând te arzi de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi, nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes. Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

sexy people.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zener Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommelier de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zener Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

povește iubire în care eram eu și tu, eu și tu. Dar cum te vine greu să-mi caut versul, să-mi descrie universul.

0: Radio Brașov. De noi se vorbește în șoaptă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: n-am știut.
1: Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect și că nici măcar nu încerc. Iartă-mă lume că m-am împiedicat de greșeli pe care le-am tot repetat. Iartă-mă lume că tot n-am aflat de ce viața asta e un puzzle complicat. Iartă-mă iubire că n-am ce să ofer, nici măcar jumate

așteptăm o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: we carry on.
1: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zener Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Radio Brașov. Imposibil de bun. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică.

0: Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut? În iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 26 de grade acum la Brașov, minima nopții 15, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Operatorul Wizz Air suspendă cursa Brașov-Nürnberg din motive operaționale. Șoferii vor putea circula din nou pe Transfăgărășan de la sfârșitul acestei săptămâni și Colegiul Medicilor propune testarea antidrog a doctorilor care intră în gardă. Compania Wizz Air anulează zborurile dintre Brașov și Nürnberg. Compania aeriană va suspenda această rută începând cu 15 septembrie din motive operaționale. Decizia vine după hotărârea operatorului de a reloca aeronava de la baza din Timișoara, cea care asigura și zborurile de la Ghimbav. Decizia afectează puternic comunitatea de afaceri, în special gigantul industrial Schaeffler. După această anulare, aeroportul Brașov rămâne cu doar două destinații active către Germania. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea redeschide circulația pe Transfăgărășan în această vineri la ora 9 dimineața. O comisie specială va verifica starea drumului pe parcursul zilei de joi pentru a evalua siguranța traseului. Directorul instituției, Cristian Pistol, precizează că decizia finală depinde de condițiile meteorologice. După deschidere, șoferii vor putea circula pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă doar între orele 7 și 21. Medicii care intră în gardă în spitalele de urgență din România ar putea fi testați antidrog. Decizia este analizată de Colegiul Medicilor după ce un rezident de 32 de ani de la Spitalul Floreasca a fost găsit mort în incinta unității. Primele date ale autopsiei arată că acesta și-ar fi injectat fentanil. Deși stocurile spitalului sunt intacte, cazul readuce în discuție epuizarea extremă a cadrelor medicale. Colegiul Medicilor anunță și cursuri online de sprijin psihologic pentru personalul aflat în burnout. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Pirate Looks at 40 este interpretarea trupei Stick Figure a celebrului cântec lansat inițial în 74 de Jimmy Buffett. Piesa originală este una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Buffett și spune povestea unui personaj care privește înapoi la viața sa cu nostalgie, cu regret și înțelepciune acumulată odată cu vârsta. Piratul ăsta din titlu este mai degrabă o metaforă pentru un aventurier care simte că lumea s-a schimbat în jurul lui și că locul său nu mai este același. Pirați sau nepirați, cred că cu toții simțim asta la un moment dat în viață și ăsta este încă un motiv pentru care viața este frumoasă, că simțim. Așa că să lăsăm lucrurile nenumite să se simtă pur și simplu și muzica să se audă. Salutare, fraspământeni, bun regăsit pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu aici, să aveți spor la succes și audiție faină.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
8: I'm letting go, 'cause I feel anytime that I try you will take it slow.

Malik Harris, dacă vă sună cunoscut, probabil îl asociați cu participarea Germaniei la Eurovision 2022, unde a cântat piesa Rockstars. Deși a terminat pe ultimul loc în finală, piesa a devenit ulterior certificată Gold în Germania, adică a atins un anumit prag de succes comercial. Practic a demonstrat că la Eurovision poți pierde concursul, dar poți câștiga publicul. Am ascultat You and I, mai deschidem un nasture de la cămașe pentru că se face cald la Brașov. Bucurați-vă de soarele de azi pentru că mâine se anunță furtuni și ascultăm o piesă superbă pe frecvența orașului, Can't Find My Way Home.

Vanessa Amoros, Absolutely Everybody. Și la Radio Brașov urmează un concurs, nu pentru everybody, ci pentru cei care au împlinit 18 ani. În perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier Depot. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților, cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale, susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo Brașov. Am un premiu care promite să vă facă weekendul mult mai aromat. Punem la bătaie o invitație dublă la Târgul de Vinuri plus două stică de vin la pachet. Ce trebuie voi să faceți? Să-mi trimiteți acum un mesaj pe WhatsApp la 0770 878 878 cu răspunsul la întrebarea unde se ține Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Succes!

Mulțumesc tuturor celor care mi-au scris pe WhatsApp răspunsul corect la întrebarea de concurs de mai devreme. Cea mai rapidă a fost Mihaela, care se bucură că va ajunge în weekend la Festivalul de Vinuri Vin la Munte de la Cosmo, 13 și 14 iunie la Brașov. Felicitări, Mihaela, și distracție plăcută acolo.

0: 25 de grade acum la Brașov, minima nopții 15, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua grădiniță din cartierul Tractorul va primi peste 200 de copii din această toamnă. Platformele online ale statului blochează cetățenii la ghișeele fizice și grila de salarizare lasă o diferență foarte mică de bani între preoții debutanți și cei cu experiență. Primăria Brașov va finaliza lucrările la noua grădiniță din cartierul Tractorul la sfârșitul acestei luni. Constructorul a devansat termenul de execuție cu 2 luni, iar proiectul a ajuns la stadiul de peste 90%. Unitatea de învățământ va primi 240 de copii începând cu această toamnă. Primarul George Scripcaru va organiza o zi a porților deschise pentru părinți înaintea inaugurării. Investiția depășește 21 de milioane de lei și este finanțată din bugetul local. Digitalizarea serviciilor publice din România transferă adesea birocrația de la ghișeu în mediul online. Multe platforme guvernamentale obligă utilizatorii să parcurgă proceduri hibride care necesită tot semnături holografe sau drumuri fizice la instituții. Un exemplu recent arată că obținerea istoricului de muncă de la casa de pensii impune deplasarea personală pentru validarea contului. Experții avertizează că aceste sisteme exclud marea majoritate a cetățenilor, deoarece funcționează eficient doar pentru persoanele care dețin semnături electronice calificate. Proiectul noii legi a salarizării stabilește venituri cuprinse între 5.800 și 6.500 de lei brut pentru preoții din România. Aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Noua grilă lasă o diferență de doar 700 de lei între un debutant și un preot cu experiență. Adoptarea acestei legi este o condiție obligatorie în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru ca țara noastră să primească fonduri europene importante. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Turneul de reuniune Oasis Live 2025 s-a încheiat anul trecut în noiembrie pe 23 în São Paulo. Nu știm exact care este statusul cu Oasis acum, probabil că frații au rămas totuși pe pace. Vom afla în curând dacă se anunță și alte turnee cu trupa britanică. 15 și 6 minute la Radio Brașov, ascultăm acum Somber Potential, mai târziu avem The Clash. Și mai târziu avem Desiree și Natalia Imbruglia, dar și multe alte piese frumoase pentru voi în această superbă zi de miercuri 10 iunie. Claudiu Ciobanu la butoane, spor la succes și audiție faină!

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Vești bune pentru părinți: când copiii râd, nu fac doar gălăgie prin casă, ci își dezvoltă și creierul. Specialiștii spun că râsul îi ajută să gestioneze stresul și să se adapteze mai ușor la lumea din jur. Păi da, că-ți trebuie un pic de umor când îți dai seama pe ce planetă ai aterizat. Mai mult, râsul pune la treabă zone ale creierului, inclusiv pe cele responsabile de mișcare și gândire. Cu alte cuvinte, atunci când un copil chicotește fără un motiv aparent, s-ar putea să fie ocupat cu niște procese neurologice foarte serioase. Concluzia: copiii trebuie iubiți și gâdilați!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Comunicat de presă de la compania APA. În intervalul miercuri 10 iunie ora 20 și joi 11 iunie ora 8 vor începe lucrările premergătoare modernizării rețelelor de distribuție a apei potabile din cartierul Tractorul pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în municipiul Brașov. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Mihai Viteazu la intersecția cu strada Războin și presupun oprirea apei pe următoarele străzi: Codrii Cosminului, Cicoarei, Posada, Iancu Jianu, Vulcan, Oituz, Vasile Cârlova, Octavian Goga, Gloriei, Lotrului, Tudor Vladimirescu, Pandurilor, Albă, Griviței de la numărul 1 la 39, Aurel Vlaicu, Olteț, Argintului, numerele 1-7 și 2-4, Ioan Barac, Alex Ciurcu, numerele 1-47 și 2-48, General Mociulski, Tablei, General Dumitrache, Bronzului, 12 decembrie de la 71 la 117, Independenței, Tineretului, Progresului, Tractoarelor, Aleea Mociulski, Reconstrucției, Ciocanului, Păcii, Forjei, Constructorilor, Strungului, Valea Jiului, 1 decembrie 1918 de la numerele 1 la 23 și de la 2 la 18 și pe Metalurgiștilor. Pentru nevoi urgente de apă vor fi amplasate 3 cisterne, una în curtea Spitalului Tractorul, una pe 1 decembrie 1979 în dreptul magazinului Profi și una pe Codrii Cosminului la intersecția cu strada Posada. Cu precizarea că această lucrare a fost programată pe timp de noapte pentru a reduce disconfortul, pentru care compania APA își cere scuze cetățenilor afectați.

Sper că n-ați consumat toată bateria de la telefon pe Insta, pe Facebook și pe alte asemenea, pentru că e concurs la Radio Brașov în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier Depot. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce oameni împreună, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. 13 și 14 iunie, Hotel Cosmo Brașov. O invitație dublă și două sticle de vin pentru cine îmi scrie primul pe WhatsApp la 0770 878 878 când se ține Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Succes! 0770 878 878.

You've been singing like a bitter star that could have been.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 26 de grade acum la Brașov, minima în optii 15, mâine noros cu furtuni și maxima de 26 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Fostele puncte termice din Brașov devin centre comunitare și cabinete medicale. Românii plătesc taxe noi pentru dobânzile bancare și regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Primăria Brașov transformă 3 foste puncte termice dezafectate în centre comunitare moderne. Clădirile situate în cartierele Tractorul și Valea Cetății vor fi consolidate și dotate cu săli de activități și cabinete medicale. Investiția totală se ridică la peste 10 milioane de lei fără TVA. Proiectul continuă programul municipalității de reconversie urbană după ce foste centre din oraș au devenit deja centre sociale sau sedii pentru serviciile de urgență. Românii trebuie să verifice plafoanele ANAF pentru depozitele bancare. Băncile rețin automat doar impozitul pe profit. Totuși, deponenții sunt obligați să plătească taxa pentru sănătate în mod individual. Această obligație apare dacă dobânzile totale depășesc pragul de 24.300 de lei. În acest caz, cetățenii trebuie să depună declarația unică. Regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Românii care vor să acceseze această procedură vor avea nevoie de datorii mai mari din cauza creșterii salariului minim brut. Pentru procedurile cu plan de rambursare, datoria minimă crește la aproape 65.000 de lei. În cazul procedurii simplificate, plafonul maxim ajunge la peste 43.000 de lei. Dosarele se depun la Comisia de Insolvență. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

cred că Tiesto rămăsese singurul care n-a zgândărit piesa asta de la Licky Lee, dar uite că s-a rezolvat. Remixul ăsta sau originalul, voi ce ziceți? Așa ziceam și eu, originalul. The Original, Radio Brașov, 87.8 FM și stream online. Claudiu Ciobanu cu voi aici pentru ultima oră de emisiune. Avem așa, Bitty McLean, The Motans, Ann Wilson, Queen ceva mai târziu și acum The Rolling Stones. Spor la succes și audiție faină!

0: lipsită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Comunicat de presă de la compania APA. În intervalul miercuri 10 iunie ora 20 și joi 11 iunie ora 8 vor începe lucrările premergătoare modernizării rețelelor de distribuție a apei potabile din cartierul Tractoru pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în municipiul Brașov. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Mihai Viteazu la intersecția cu strada Războieni și presupun oprirea apei pe următoarele străzi: Codrii Cosminului, Cicoarei, Posada, Iancujianu, Vulcan, Oituz, Vasile Cârlova, Octavian Goga, Gloriei, Lotrului, Tudor Vladimirescu, Pandurilor, Albă, Griviței de la numărul 1 la 39, Aurel Vlaicu, Olteț, Argintului, numerele 1, 7 și 2, 4, Ioan Barac, Alex Ciurcu, numerele 1, 47 și 2, 48, General Mociulski, Tablei, General Dumitrache, Bronzului, 12 decembrie de la 71 la 117, Independenței, Tineretului, Progresului, Tractoarelor, Aleea Mociulski, Reconstrucției, Ciocanului, Păcii, Forjei, Constructorilor, Strungului, Valea Jiului, 1 decembrie 1918, de la 1 la 23 și de la 2 la 18, și pe metalurgiștilor. Pentru nevoi urgente de apă vor fi amplasate 3 cisterne, una în curtea Spitalului Tractoru, una pe 1 decembrie 1979 în dreptul magazinului Profi și pe strada Codrii Cosminului la intersecția cu strada Posada. Cu precizarea că această lucrare a fost programată pe timp de noapte pentru a reduce disconfortul, pentru care compania APA își cere scuze cetățenilor afectați.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Da, din nou concurs la Radio Brașov în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers Depo. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. 13 și 14 iunie, Hotel Cosmo Brașov. Premiul pentru voi constă într-o invitație dublă pentru Festivalul de Vinuri, dar și două sticle de vin ca să petreceți și acasă. Ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți repede un mesaj pe WhatsApp la 0770 878 878. 0770 878 878. Vă aștept, succes!

Armin Van Buuren și Davina Michel, care evident că a început postând cover-uri pe YouTube, ca mai toți artiștii din ziua de astăzi, iar momentul decisiv pentru ea a fost cover-ul piesei What About Us de la Pink. Pink a spus că interpretarea Davinei Michel a fost mai bună decât ar putea cânta ea. Așa că ce să mai zicem, te-ai dus, Davina, în sus pe autostrada succesului. Spor la succes aveți și voi și o zi frumoasă în continuare. Ne auzim și mâine de la 14 pe Frecvența Orașului. Sunt Claudiu Ciobanu, mulțumesc pentru ascultare. Pace, bucurii!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Operatorul Wizz Air suspendă cursa Brașov-Nürnberg din motive operaționale. Șoferii vor putea circula din nou pe Transfăgărășani de la sfârșitul acestei săptămâni și Colegiul Medicilor propune testarea antidrog a doctorilor care intră în gardă. Compania Wizz Air anulează zborurile dintre Brașov și Nürnberg. Compania aeriană va suspenda această rută începând cu 15 septembrie din motive operaționale. Decizia vine după hotărârea operatorului de a reloca aeronava de la baza din Timișoara, cea care asigura și zborurile de la Ghimbav. Decizia afectează puternic comunitatea de afaceri, în special gigantul industrial Schaeffler. După această anulare, aeroportul Brașov rămâne cu doar două destinații active către Germania. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea redeschide circulația pe Transfăgărășan în această vineri la ora 9 dimineața. O comisie specială va verifica starea drumului pe parcursul zilei de joi pentru a evalua siguranța traseului. Directorul instituției, Cristian Pistol, precizează că decizia finală depinde de condițiile meteorologice. După deschidere, șoferii vor putea circula pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă doar între orele 7 și 21. Medicii care intră în gardă în spitalele de urgență din România ar putea fi testați antidrog. Decizia este analizată de Colegiul Medicilor după ce un rezident de 32 de ani de la Spitalul Floreasca a fost găsit mort în incinta unității. Primele date ale autopsiei arată că acesta și-ar fi injectat fentanil. Deși stocurile spitalului sunt intacte, cazul readuce în discuție epuizarea extremă a cadrelor medicale. Colegiul Medicilor anunță și cursuri online de sprijin psihologic pentru personalul aflat în burnout. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Orașul tău, frecvența ta.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Hey, there's a fire in your

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vino pe...
1: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine...
2: Carioci!
3: Un ghiota!
4: Un stilou!
5: Un penal!
6: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
9: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut? În iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.